0: Jednač mi činu po 7. dobranie přeje Serbský rozvoz. No a kak startujeme?
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hej, mjestem je to hižo lica pjatera Stunslavia máš dženca sportuci v hoka statuja. Kožde leto se zamoviči novu čaru vúmysla a tuta vostan je dlho tajna. Čera su ju potom vozivili a lica bieža z hokou do Radvoria přes vulke z džare zaso hočo do hoku, ale hišče nie tak daleko runie so v hokach či prini zetkaja a štun jesmi na miestne falovač a to je náš reporter Ben. No, šouta. Se ty tyž přihotovaný, chceš sobu běžeč, Beno, abo kak voko tebe upadá?
2: Ja chcú sobu přiladovať, tak veľa môže rec tu hokách dženca, kažpráne netko so rúne, či športovce, či prini tu přizevia, krotkých kolovách, so oni tu netko ižo stejá, nekoci a čakajá, so môže so přizeviť, za to celé jedno rečo dobia taký QR-kód, jenom zaskenovač a potom superprom tak daleko, so môže oni sobu biežeť, dokoľ okolo sú posledné přijote ište trebné, tak všetko stejí, no vábenie stane a tak, so môže so tež niečo spodestúpiť, nekotre kapky sme menece tež rúne ište milí. A potom dobia so tešte rune rukacach z tež stanio. Te sobo pomazno od rana, no što to bolo na posledemich, čo je započeli, što še dobi so neke dočinč?
3: Aj musim neke popom, so jara daleko, te prinič, že čakaja, blida su so stajali, stane su so stajali, kaj se pravi vaveno, tež išto stej, neke jedno šešt maličko, še da ljudi pomoža, te pomo konuc. No.
2: Te odpadki napšikaj dobia. A što po nás džopio, da su še preč?
4: Náš job po ňo, to je vece vo tenej stácii, keď tam jej dôjš a hľad, co sú tie ľudí na tých stáciách tož, ktoré zastarané.
2: No, po takým, oni majú tiež tu stres a dobia tiež veľa bejať, za to majú uľký transportor, zo tam šo nedom núc spakuje a potom dalej jedú na příchodnú stáciu, kde ja na tezno sa preradžiu a dokáľ vedže púč a tam potom dobí šítko tiež hotovo byť za tých spiešných biarov. A netko, když ja pravím rúne spiešné, nekeď, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto za sobou, to, že netke celé zásobu s tými autami, tie 6 rokov přijedú tu na sportništo, to je tiež vidieť, tu jedže mes Dobrošicami a rokami rune na puču, tu nie vidieť, že necova auta, ký sú tu romadža a netko, kaž prajene, tie športovce tu stejá 24, no zavešte, tu sú ďalší ešte přijdu a tie sú potom horco na to přihotovaní. Optimálne umenie na dobré za šport, no máme, kaž prajene, okolo 14-15 stopnú, tak to pokazal rokách kapky, sú netko tie přestali, to reka sucho je pomročené, perfektné za B a taký lohce, taký vici kvotpredka, to je však poradku moja pravda. To môže znešť tu v okách.
0: Dženca je Slavia máš, prine skupina Bihario startuje s dybkom 7 hodin peča štrce, či cibilky na 8 po takým za pol hodiny, to reka jenoš ište pol hodiny ľubí sportovce a potom so zahají Slavia máš letušitom 5. a my so potom zase originálne s horkou přizivíme serbský rozvoz, kaž perajne Beno sobu nebeží, abo sobu lada.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: A potom chceme sportovcu se srajnčím športom převodžeč, štož Beno Šuta převza. Dobrá nepřeje serbský rozvoz, Bídlk na vlasomě.

0: svedomiť, čo po napovosomiť. Ale by čo viete, díka, jaká dobrá nalada. Tu pala nás v štúdiu kníži. Najs môj, jenož dvajo. Matej a ja. To nemôžeme len opak činč. No hej. Paladáme na dženstnýši džin. Krabatový mlokový svit přeprošuje dženca. Tam na vosebite džin miest džesačich a popôdňu na večera pečich. Džin v otevrených dvoru čera. By tam vúľke zahájenie jara zajímavé vosebitež diskusia. Všetci sú hač na poslednú menšinku sobu slúchali a diskutovali, što ješ by jara spomožné. Ve Vorecach a Spaloch zají so dženca popúdňu dvímajú 80. serbský evangelský cirkvinský džin. Júce potom přenese serbský rozvoz originálne svedženské kemše s božím odkazaniom v Janskej cirky v 10. a potom so v obdelnice s korytami zapšahami dospal na obied podaža. Ponzmia tam tiež zábavu a končný nešpor, na ktorýž preprošuje tiež županka vojerovskej župe Gabriela Linaková.
1: Končný nešpor potom s pozornovým korom bude vonka zase, tak po kostýrioch a potom, keď každý leto, to je jedna dobrá tradícia, budeme balóny pustiť s postrovom do daliny.
0: No, nech sa vám poradí. A poľadáme tiež radľubie hišče do kloštra Marína. Viezda tam je džin biskupstva Modžiny, na to pokázala Lucia Škodina, referentka za modžinské dživo pri biskupstve.
2: A to smyče sa veselíč na písané program, na impulze, dživaničky, napríklad geocaching s Michalom Cižom, alebo plotovanie z rejsku Probianovi, ale tiež viedene po kloštre. A aj večer zapiska nám kapala Already z Kulova a júce smyče sa na Modinskú Božu všu veselíč. Ráda môžete sa ešte na našej web strony přizvíč, abo celé jednore spontánne nimo přinč.
0: A spontánne nimo přinč môžete tiež v nebečicach. Včerašeho maja tam viesne svidžen dženca večo meľudia diskutéka zaraje. Abo vy poladáče do Nesvačanského parka. Tam je šlágrova noc dženca. Hudžba, zabava, dokova, vokovo.

0: Rozvoz. Váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Diana Fričec-Krimišová.
1: A to ešte raz rade připraju orakel Cezar. Včera v Kočinie, to je Mauki Pony byl, je tam žratvu dostal v cioch Buinkách za nerozhodne, za Curaçao a za Nímsku. Trojce môžete hodať, do kotro čaprota je sa un stupiu a kotro aj Buinky on vúžral, tun vod Curaçao. Ja jenom tak praju. Potaj kým tu poni je vina. Na drohách to poladáme na B690 miest Čornom kúcom a na čom je droha všetko ešte kompletne zaračená nezbožadla. V Zejcach sú dženca ráno pred hodinu, podra hodine prajeli zo Vyskačstí na smier Pančice. Ja neviem, hať sú miestem tam šo umietli a zrumovali. Poladajte no ešte raz a dajte nám cíš.
0: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
1: 4 po 8. Tun Cezar.

0: Kdy spohodovanský rytmus do dženskýho vážného dňa.
1: Srbský rozhlas popuču live na Včelaku.
0: Slavia máš, rieka dženca zaso tun piate v hôrkach. Nikoci, biehari a bieraki sú ižo popuču, sú startovali a netko. Mi sa zdaje to posledná skupina, kýž si runie črie šnoruje, Beno Šouta je v hôrkach na miestne.
2: Aj posledná skupina sa přihotuje pred veľkými rotami, kde ste Slavia máš roka modro červené bíme. A podľa mňa ste tiež jen z tých biharov, tie tri sú so trošku mázané, sice tak veľa zúčo.
3: Hej, vyzo, ja som to pilne přihotoval, hať s tými tri, co súša je zabežal a zadžoval, tak so nebohu žiadne mozle nastaví.
2: Ty si od auta od parkovaní šta, či obežal, a to si nekde ako zabežané vidíš, to ja nebo prajú. Ja bo prajú modro počne trošku športovať. A šta ešte vidíš, Jule, ty máš samoju takú hadžicu, no to môžete jo pička, ale litro máš na krep, to uľky na krepetník, a Jule, to sobou máš?
3: Nucka sú dospoňne 2 litra, nekde.
2: Benzína je skýra, za lepe beží.
3: Vyzo, hej.
2: Si mu zesotíš, ja bo prajú všetky dujch. Oni sa zase přihotovaní útrom na džak, všetci sa zestupajú, ja bo prajú môžem ešte sa tejši jedné kúho přihotovať, športovať a što sa k tomu lepe hodí, taká pravá lečná hudba, tu novú ma zapiska. Všetci ľadať, jole, všetci, keď si ja som uviežeť, ľadať, čo som môžem športčiť. A chcem ho zapiskať vám sobu, kde mu nedám tú pravú hudbu namakať a potom môžeme my tu ľadajte. A my zame naše bedra domo hýbať, zo môžeme mu poriadne so ščopliť. Aj, nekde to už vás slušiť, čo práve zama okolo vúha, prosím, jo vaše bedra viače, takhle, Jule. Práve viačimo, zo môžeme mu po tej ždere. Vieš, a tam osmíra nekde okolo, Jule. Takhle okolo, Jule. Zo, nikdy môžem sa, Jakob Šione, našu novú dopredka, jednu, tam ono. Uotmene je nová dopredka. To sa iba,
0: zo, práve taký animacijský šéf v hôrkach. Ja si myslím, že sú dočasne znošiť sa hotoví, kýž tam sobu veža, ale vôčoplenie je vážne a taktiež za vás holaské ce spívajú tiež v srbském rozhlasu. Zamba olie, dženca je dlouhá čara, radvo, vôľké zďare a zase vôčo tiež přes srbské viesky, přes husk napríklad pohoňovať, ľubí ľudžo, kýž tam byli čem.

0: A nech ja viem, čo som ja doma zabula, ja bych si tiež taký výšk pšiotova. Vymienčenie pobídlk, načo več ja to, smiem gratulovať a to do Kulova, máte vy viac?
1: Menujúce tamnejša kupkec pekana, ona dostala certifikát a zvoto od Nemského instituta za klieby. Hej, certifikát za jara, dobrú kvalitu, za hej, tute dvojné caute, kýž one tam maja, a potom tež ešte junu zvoto sú dostali za svoju hej, pekarnu. Tu tež od nás vútromnú gratuláciu do Kulova a to je sa nám ešte prajovo, my što mieše, potom tež ešte sredu narunie, tu ešte nieže kupka, veľa zboža na tým miestná, dále tak.
0: Hastom somo dženca šice pola vás navalíme. No, nech sme zeširili, no. Cimienčine pobiedlk, nadževeč je tajke spomožné informácie.

0: 8:00 do na poučujúcich je Dundaková sobota. Viezo kývam na predahačak daleko je mamaty krutko poješče.
1: Dobré ranie. V Krabatu mlokom svečové kočenie sučara zastupeňo zviazkové a krajnie kajštež žunských a ratarských zviazkov čensniši celo nemský džen otevrených dvorov otevrili. Tak obľada si niečo stá posta hosči, dielové odpiehy v závodže. Vášk čarovšo zetkania bie podiova diskusia na tému regionálne ratarstvo mies zmienu klíme a geopolitickým nemierom. Počovaca ústajenca Svoboda Kiva Serbsko instituta je svoj bio 5 let na 22 miestnach v cioch krajach ústajava. Od svoje vernisáže v aprilu 2021 by miestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidieč. Zajím je nadal uľký praj kurátorka a historikárka Serbsko instituta dr. Jana Piňosova. Skladnostne dlhé noce kultúre dženca v Budešine otvorajú v Budeským kamennom domie. Bobry načinia v riekach Vázovskej gmene problémy. Zvieratá sú sa jara rozmnožili. S tým nastanú miestrujem problémy pri obhospodareniu hatu. Bobry sú škytané a nesmieďa sa ani morič, ani zešerič. Možno rozrysanie by bylo, jeli bychu sa uľké rove vokúho rebiu a hatu kvadli. S tým by zaručené bylo, že môže voda dále bežeč. Dohromady jednače deči je sa čara na čítanským dyrdom deju po budeských viežach vobdelivo. Šuloky a šulorio cečich a štvortych litnikov miestrum z Budešina, Radvore a Voklec sú se nožkujo po starom ešte vieže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských kníhov predčítali. A športové tvorstvo 1922 Radvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopor Niku Buša, kýž bu na čarovšie vône zhromadizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie po 15 letách hižo kandidoval. Tiež tamní štyri členovia predsedstva sú noví v svojich funkciách, tak je v prírodných 4 letách netko volibalist Roman Žisvok miesto predseda. A naše dospodné povestče namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
0: No a ja mám vúpytanú tiež hudžbu, ktoráž hodí sa k svetovým mištostvám po tým, zo je dženca USA na Paraguay noci cioch úspešne do turníra startovala. No a dženca večer ZDF je na 20 hodinách Katar na Švicu, po takým smieče sa tiež na to veseliť. Hudžmier sa k tomu hodí Shakira, kýž je s tým tiež svetové mištostvá v Mexiku, tam v Aztekovém stádione voteuriva s vulkým buhaj. Daj, daj, reka je spiel peč do napočeviečiš.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Dženca rano sme live s vami popuču a to na čárie Slavia Marša, to 5. Nahaj dženca rano sem jeho naškarava bena šotu, hač tiež kus k punže, to on preju nie a netko. Diana je dobyva, beno beži čvak sobu.
2: A ja dobiu, no ja som to bol trošku napšičo, že bol tých biehov zetkal a nikto kunc sobou beží tu kilometr, že ja zaujšie roma, že dostáč, kde sa sobou beží s tými biehariami. Podľa mého Reza Henrikova, ktoráž aj ma samo kýje, leca sobou, potne to s tými kýjami, bieha sa to inak?
3: Ja som leca prvný raz podľa a ja som sa vedomé sa to rozhodil, dokýže mi to za moje čivo ľuhšie beží.
2: Aj, a netko ešte si vidieť, že ma dokonne sme museli predekasu. No ma nedom šeprečím a bežiš a ďujete sač, netko na asfalt po ránem poľnom púčiku som beží nalivo, Kostoriance. To sú zaujšie 100 metrov dopadla núc, rejnek čeja napravujem, makru nevidieš, bo tam je on tisa svidieť, jo. Slunčko tiež desade svičím, ráno močoky, úplne krásne. Vedro tu, jo. Niekete čivone kvoky ju vidieť, co napočuš. Če som mali dere orientovať po poču na tých prvných, na 60 kilometrach?
3: Also, za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie, kiko kilometrov si tu biežal, za to ty vieš, kada aj, ko ty sš, to ešte máš te predeslo. Also, hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: Tak to vieš, ja niekde, ja pobežím o neko 3 metre dopadka, tam máme menice u nejnú skupinku, ujo je na otejde, ja robo skotka dočakať, že ja na sekundu do mňa očakneč, dokež mi tam nehoak 6, čo preč bieža. A netko přespoť, šeši, to je taký, keď sa jemo šespoť, zobie biežeč, čo tam otej. A ja sa prašam, jo, také, aj, to je celý šprint, to nie, ja si jo biežeč, veselý, a jo, veselý, čo som na vaše pomazky.
3: Aj, na kuže páta, na enkubi.
2: Na enkubi a pomazky, no to som všetko, pon, taká, to bude taká druhá snedaj nekej, alebo?
4: Ja sa nájdem, že to dávač bude, ja to ti neviem.
2: A víš čo, to môže rec, to je celé vešie, viem, za to dobrú vece za vás, Maja. Tam radou spíl to nekáž prajne. Povetrová linia do Radovara sa nanošte po 2 kilometre ili 100, ale oni zade také kúho beža, potom po zelenej hausce, podľa zelenej hausky nimo, potom majú tam na kúpe stáciu a tam môže sa naješť. A ja přeju vám veľa veselá a úspecha. Jo, zás ďalší pšinu, tak daleko, kaž prane biela. To je netko, co, čo da, cíč, čo sa nanošte, pšinu rúne tu všespuť a som mera na Radovara. A majú ište, no aj, cíč tvoč, tie svoje čare před sobou.
1: V povetrovej linii je beno rune rečo, beno tvoja povetrová linia tiež dere neklinčeš rune. Vútrobne čak!
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Beno Šota, Džencano, náš reporter na miestnie live ze Sorkou, netko blízko Kasova. A dokež je on rune ište raz Kostoriance narečal. Pojče nám to ište raz naposkač. Toto un stučku brne, že Džencano ište raz bežova. To so hoči. Kostoriance kčeja zás Jadwiga Markec. Utrobne džak šitkým, kociš sú Džencano popuču nás informovali. A toj, toj, toj, a beno ište vova veľa úspěšná.

Dobre bier a dobre šikat potom. A šikat zmeja za bielek hodiny nika k tej šputnice Zalaského biskupstva dzieci, kiž sú dženc rano v Kulovej odbieželi na stáciu najprv raz v koniecach, tam zmeja stáciu a potom tiež najprv raz malý piknik k napu dvimaj sú potom kemše v Rožinče. Poľadáme nitko, što sa dženca stáva v Kočinie, je dženca džen v otevrieného dvora, tam z čevo džesačich pošení hač do navečora pečich. V Vojerecach zahája dženca v dvimaj 80. Serbskej evangelskej cirkvine džen. Mies druhým tiež ze svedženjom po Vojerecach. Dostče vútrobne vítaním a júce přenošuje serbský rozvoz, potom originálne tiež gemše, svedženské gemše. A konc bude najprv raz zajezdom koretami, zapšahami do spal a končná nutornosť bude okolo 4. V Nebečicach tam od čarovšieho sveča vesne svedžen, potom zmeja koporský derby a program za modžinu a júce potom vítaja Nebečenie na rajnče pivo hižo a potom dále tiež napísané program. Dženca sveda zase hučba v kultúrnej zahrode serbského ľudového ansambla, a to irská hučba Irish Quoz, reka skupina, kýž dženca vod na povosemich na zahrode SLA v Budešinie zahuči. V Nesvačanským parku je znata šlagrová noc dženca zase. Zástup do parka je vod na večora na popečech. A serbský ľudový ansambl prosí júce na letnú gálu rejovanských skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia.

A to chcú tiež ešte raz nitko na to pokazať, že je ďalšie vúbeďovanie, štú išto dženca, no nie sobu dostal menúce v Kulovie Júce, tam sú kolesováky a kolesovario. Popúču, kot vsiš môžeče pohoňovať a čeho dla to ešte raz praju, tiež tam sú menúce po Čárie, v Husku Kočine a Salova, napšikva tiež podžilne Puče zašľahane, na čo ješ dobiče sojúce tam nastajíč. Jo, je to kmenované vúžisky, kapky so tam kolesujo vúrysa. Potajky júce vod bydek na 12 startuje tam prinie kolesovanské vúžiske, vúbiedžovanie vúžiskeho kapa, husk, kočina, salu. Podžilne sú tam puče zašľahane.